0: ce ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de război. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii și nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladeze Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici, așa cum sunt, așa cum nu o să mai fiu vreodată. Fac bine sau nu? Mai bine aș uita întrebarea asta. Fac cu dragoste. Atât.
1: Wir senden zu.

Noi cu ambele mâini, detalii ai. La 1, 2, 3, bebe, tu mă rupi, arăși în bucăți. La 4 mă strâng din nou, fără să regret. Cu buzele mâini, în nopțile reci.